0: se meti wonka
1: aha
0: na ni nyina ye wo oil
1: ampa
0: ya
1: ya de safa
0: ma dane no
1: ampa
0: meti ye no mama na ti mitua na mo
1: ampa
0: me bai na na masema ne se bai zo wo na ka me hi asem
1: asem
0: ntimi nam
1: aha
0: wo na obon so de kire me na o meti se enokwe me kogi asase
1: e
0: wo sehwi